0: Mais monsieur Venant, monsieur Stevens, monsieur Vandula Kakufa, nani monsieur Salomon Akaenga, donc mambo karibika.
1: Bemba kauza dikar.
0: Bemba kauza dikar, monsieur dikar. Na nani na chef de personnel alikuwa namuita Ziaka, alikuwa muhunde. Alikuwa Ziaka, alikuwa muhunde. Alors, chef de personnel na dikar hapa kupenda kusikilizana. Kupenda kusikilizana, bon, a partir ya pale équipe ka disparaître. Donc
1: il
0: y a un air qui disparaît.
1: Nenavala
0: ka bla jaune, bla jaune, bla jaune. Capitula ya nini ya capitula ya jaune na da tricot ya blanc na moko mystère ya vert. Alors équipe qui a disparu, bon, équipe est quoi très faible, équipe qui pas joué à pan. Donc la stratégie y a quoi ça que vous avez joué. Il est qu'à permettre vraiment une équipe qui a ici à pan. Équipe qui s'aïcha. Donc société qui endelait. Société qui endelait.
1: Bemba donc Bemba l'endelait sa société quand même.
0: Bemba a réalisé sa société, mais wakati mudano aura kabila likuya, basi akamu déstabilise. Mudano aura kabila kakuya, munisiku kakamata kwata, ikavair, ile lupangu ya enera. Basi kazi ikakuwa buri, kenda uvyo uvyo, dikari makakuwa fatigue, tu konsor, na kudiba travayere, bangine baka kimbia, bangine baka acha, baka kuwa déstabilise, mageregere kacha, ile kapermetre vraiment enera itombe afaiti.
1: Voilà, tunaona vile Enera ilitombea afaiti. Sasa, ulisema ile Enera ilianjaka mbele ya 1970. Sasa Kapako ilitokea wapi na nanjwa na baba tu ganjoba na leta Kapako? Paske bote balikuwa muvile ya Beni kameme.
0: Merci beaucoup. Mineza, nikarevedire kunani ku histoire. Vous voyez, unaona hii vita Kanyarwanda. Vita Kanyarwanda ilitokanaka na njala. Njala ilifika ka Rwanda. Njala kisha fika Rwanda, c'est-à-dire kuloka sécheresse, hakuwa na komala chakula. Alors, kukuma famili si deplasaka. Rwakabuba singa, alizi deplase, famia wazariase, wakazi deplase, banyarugabu vale, nangeza yiku parmili, vale banyarugabu kimbiaka njala. Sasa, sama kimbiaka njala, sasa, vrema, wakazi rezoni, barakabuba singa, basi kwa wanaume, hakuwa watu wakuchezea, barakabuba singa. Bakazi kostitia sema sasa tutaishiki kule kwangu namuna gani na tuko na si vraiment hatuna kazi. Alors bakafanya mchango bakakree kapako kwa mchango bakaomba zinga banyarugabo bale bakakree kapako bakisa kree kapako kafe papaine commerce
1: kakaoni kusema kafe papaine commerce
0: kafe papaine commerce ile njo signification ya kapako. Mm-hmm. Vous me comprenez? Alors, wakati bali kreye kapako. Kisa kreye kapako, c'était terrible. Ilikuwa wakati ya Mwami Matimbia, yenjwa likuwa chef de collectivité wetu wa collecte de Baswaga. Donc, yenjwa likuwa na spiritize ibu tembo. Na hile wakati, nani Kiombwe na Megombola babake, nani Kiruo. Voilà. Nani Katirisa na Mekufa, basi, Ngezayo, akapenda akatia hapa kwetu kapako akatia hapa kwetu izine nyingine ya kapako.
1: Est-ce que kapako ilikuwa tu yangezao epeke ubie na wale baro kabuba singa au bie kulikuwa na bazungu na nyingine mapei? Est-ce que ilikuwa societe ya actionnaire?
0: Bon, societe ya kapako ilikuwa bazungu walikuwa ndani. Mm-hmm. Bazungu walikuwa ndani me
1: ni karibu ni batu gani bazungu gani ubie mainji gani
0: inji nyeneza kwa Angleterre kwa parmi mainji hizi ilikuwa ndani Angleterre donc Grande-Bretagne ku parmi inyi CD ya Kapako vraiment ku fonctionner.
1: Na Belgique ilikuwa ndani.
0: Na
1: Burundi ilikuwa ndani.
0: Hapana, Burundi ilikuwa ndani. Na waza banyuma tataweza kuwa ndani ilikuwa kwa Rwanda. Barundi walikuwa ndani. Burundi hapana, Barundi walikuwa ndani. Burundi walikuwa ndani parce que ilikuwa initiative yabo. Donc batu yabo banatoka kwabo, bataishi namuna gani huko walikimbia vita ya njala, sécheresse ilikuwa kakule. D'ailleurs, ukangalia mu amani leo wakati barumalo limaku preside, hii amani leo njikuwa kagoma. Donc, wakabubali, alisemaka ile neno, aseme, bao balikimbiaka nini njala, njua litukua karuana. Alors, vale wanyi vikuna taka wa kosesha na bakongomani, vache ile vituruturi ya habu, bao hawa tafute makiti, ile ilikuwa probleme, ilikuwa nini moya wakabuba. Na ile riacha wanamuwa, pamuwa na ngezayo, na simba ngezayo, ile mo. Bazariase aba bakupendaka ile mo yenye nani alisemaka nani Rwakabuba ke balikimbiaka njala kutoka Rwanda au